Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici po hitnom postupku jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje koji je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Za zakon je glasalo svih 14 prisutnih delegata. Podsjećamo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je polovinom marta jednoglasno usvojilo i uputilo Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri prijedlog tog zakona. Cilj je uspostava pouzdanog, pravovremenog i potpunog mehanizma za implementaciju sankcijskih mjera, prenosi FENA. Ukupan broj dolazaka turista u martu 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 73.297, što je za 13% više u odnosu na mart 2025. godine. Učešće domaćih turista u ukupno ostvarenom broju dolazaka iznosilo je 29%, prenosi FENA. Region. Hrvatska se posljednjih 10 godina vodi politikom modernog suvereniteta i jakog nacionalnog identiteta uz inteligentno korištenje međunarodne saradnje, rekao je u ponedjeljak uoči otvaranja 8. sastanka Evropske političke zajednice premijer Andrej Plenković. Plenković se nalazi na sastanku Evropske političke zajednice koji okuplja članice Evropske unije i one koje njoj gravitiraju. Također, Plenković se sastao i sa predsjednikom armenske vlade.

Čuli ste Ernu Ređić i prve jutarnje vijesti, čuli ste i Kseniju Selimović se o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Idemo mi sa našim redovnim stanicama i postojanima etapama u jutarnjem programu. Čekamo informacije iz Bosansko-Hercegovičkog automoto kluba, pa čekamo informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, naravno najnovije. Čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Biće događaj na današnji dan Ligi šampiona. Vodimo vas na polufinale. Večeras okršaj Arsenala je Atletico iz Madrida. Biće priči o ljudima i događajima. Biće prostora za dobru muziku, ali i za vaše javljanja. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam jutro, ajmo svi na noge u nove radne pobjede.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za 5. maj 2026. godine. 8 sati i 2 minute. Ovo je vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Danas je dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Djeca opkoljenog Sarajeva ubijane su 3,5 godine na ulici, na sankama u redu za vodu, dok su čekali u redu za kruh, dok su se igrala lopte. Niko za to nije odgovarao. Vlada kantona Sarajevo je još 2023. proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva. Proglasila je to danom žalosti u kantonu Sarajevo sa ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom brutalne opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. U analima modernog ratovanja opsada Sarajeva ne stoji samo kao najduža opsada jednog glavnog grada u historiji modernog doba, već i kao laboratorij za proučavanje neselektivne upotrebe sile protiv civilnog stanovništva. Dok klasična vojna historija opsade često teži analizi topografskih prednosti, kalibara artiljerije i provoja linija, društvena historija ovog sukoba ispisana je u mikrosvjetima sarajevskih naselja, haustora, igrališta, obdaništa, bolnica. Među prvim žrtvama opsade smrt 1601 djeteta predstavlja najbrutalniji dokaz strateške namjere da se jedan grad dovede do tačke fizičkog i psihičkog sloma. Prva žrtva među djecom Sarajeva bila je Aida Zelić, ranjena metkom 31. marta, podlegla od posljedica ranjavanja 5. aprila. Zatim Samir Mišić ubijen metkom 5. aprila. Nadir Skikić ubijen granatom 21. aprila. Tek rođena beba Belma Ćutuk ubijena u granatiranju porodilišta 23. aprila. Midhade Zornić ubijen granatom 24. aprila. Kada je u pitanju najveći broj ubijene djece u jednom danu, tada se pamti 26. juni 1993. kada je ubijeno 7 osoba, od kojih 6 djece: Sanjin Rustem Pašić, Sina Udin Šećerović, Belma Zijadić, Nihada Ćatić, Almir Poturić, Senad Pliska. Na djecu je ispaljena granata sa položaja Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Živo je sjećanje na 22. januar 1994. kada su na djecu na sankanju u tadašnjoj ulici Klare Cetkine na Alipašinom polju ispaljene 3 granate od strane Vojske Republike Srpske. Ubijeno je 6 djece: sestre Indira i Jasmina Brković, Admir Subašić, Nermin Rizvanović, Daniel Jurenić i Mirza Dedović. Granatama su gađane i tek rođene bebe, a u više navrata granatirano je porodilište Zehra Muidović. Najteže i najstrašnije granatiranje porodilišta pretrpjelo je 26. na 27. maj 1992. kada je uslijed silnog granatiranja došlo do nestanka struje u inkubatoru gdje su bile 3 tek rođene bebe koje su preminule. Statistički najveći broj djece u Sarajevu ubijen je u augustu 1992. Najčešće su ubijana na području općine Novi Grad. Svi ovi ratni zločini direktna su posljedica odluka donešenih u visokim vojnim i političkim krugovima tadašnjeg srpskog rukovodstva. Analizirajući podatke Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti, uočava se da najveći broj djece, 37 njih, postoje ubijen upravo tokom igre. Ova statistika demistificira pojam vojne potrebe na kojem su insistirale obrane generala Sarajevsko-Romanijskog korpusa pred Međunarodnim tribunalom u Hagu. Sva ubijstva djece Sarajeva potvrđuju nalaze Međunarodnog suda u Hagu o smišljenoj namjeri da se na civilima izvrše akti nasilja.

Napadi su sistematski rasprostranjeni s jedinim ciljem da se osjećanje sigurnosti uvuče u svaki segment života. Ukupno je dokumentirano 111 masovnih ubistava u kojima su žrtve bila djeca. Najviše djece Sarajeva ubijeno je u vrijeme dok je Sarajevsko-Romanijskim korpusom Vojske Republike Srpske komandovao Stanislav Galić. Djeca su ubijana u redovima za vodu, hljeb ili humanitarnu pomoć. 1. juna 1993. tokom Bajrama granatiran je malonogometni turnir na Dobrinji, pri čemu je ubijeno petero djece. Napadi na škole poseban su segment mračne opsade Sarajeva. Škole su pod opsadom radile u improviziranim uslovima, često u podrumima ili haustorima, ali ni to nije ih činilo sigurnim. Dana 9. novembra 1993. granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske Sarajevsko-Romanijskog korpusa pogodila je improvizovanu učionicu osnovne škole 1. maj na Lipašinom polju. Ubijena su tri učenika, Adis Mujela, Feđa Salkić i Vedad Mujkanović, zajedno sa svojom učiteljicom Fatimom Gunić. Narednog dana na platovu pokraj osnovne škole u ulici Žrtava fašizma ubijeno je još petero djece. Iako su žrtve opsade u ogromnoj većini bili Bošnjaci, 88% djece je ubijene u masovnim ubistvima, kampanja terora bila je neselektivna u svojim metodama. Granate nisu birale nacionalnost, ubijane su djeca srpske, hrvatske, albanske nacionalnosti. Međunarodni sud u Hagu osudio je Stanislava Galića na doživotni zatvor, a Dragomira Miloševića na 25 godina zatvora, čime je pravno potvrđeno da su njihove snage provodile sistematski teror nad civilima. Pored presuda pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, koje su obuhvatale komandnu odgovornost generala Galića i Miloševića, domaći pravosudni okvir ostaje upadljivo nijem pred razmjerama zločina počinjenim nad najmlađima. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine do danas nije podiglo ni jednu direktnu optužnicu koja se isključivo odnosi na ubistva djece tokom opsade Sarajeva. Ova pravna praznina stvara duboku diskrepancu između historiografskih utvrđenih činjenica i pravosudnog epiloga na državnom nivou. Historičari su identificirali izvršioca, lokacije ispaljenja projektila i konkretne jedinice Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske odgovorne za masakre na igralištima, u školama, no optužnica, suđenja i presuda nema. U Sarajevu je tokom opsade ubijeno 1601 dijete u igri, školi, čekajući u humanitarnim agencijama za kruh, vodu. Danas je u kantonu Sarajevo dan žalosti, znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete za vrijeme opsade prestolnice Bosne Sarajeva u periodu od 1992. do kraja 1995.

0: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061 819 930 i 062 554 007 ili u ulici 517. Slamrebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Bužimkić Huseina Mirsad dana 29. aprila preselio na Hiret u 73. godini života. Dženaza Bužimkić Mirsadu će se obaviti u utorak 5. maja na mezarju kod Otočanke u 14 sati i 30 minuta. Dženaza kreće ispred kuće žalosti u Bosanskoj Otoci, Bužimski put 25 u 14 sati i 10 minuta. Ožalošćeni sin Jasmin, čerka Jasmina, brat Mensud sa familijom, snaha Ljilja sa familijom, familije Bužimkić, Aldžić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ridžić.

što mi se... Također, nisak nivo kalija utiče na ćelijski metabolizam, smanjujući efikasnost proizvodnje energije. Rezultat je osjećaj iscrpljenosti koji mnogi ljudi pogrešno smatraju normalnim umorom.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Apoteka B-Farm organizuje u srijedu 6. maja od 9:30 besplatnu denzitometriju, mjerenje gustine kostiju. Posjetioce očekuje besplatno mjerenje, savjetovanje i popusti. Apoteka B-Farm. Dobrodošli. Familija Velagić iz Hodžinca obavještava građane da od subote 25. aprila pa do 6. maja vrši rasprodaju kućnih i baštenskih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na Radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran